MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.

0: Mga kapawartan, maayong pagpaminaw, maayong adlaw na usab ka na itong tanan. Kumusta ka mong tanan? Welcome sa Tuaga Tulubanon. Alang nini nga tuang programa, alang sa talambagan, sa maayong nga panglawang. May gamit kanunay sa tuang nga kasaligan nga Power 10 Probio Capsule. Ang tinuod nga napamatundaan na sa karaghanan. Kuna nga mo gamit kita makanunayon sa tuang nga kasaligan ha. Na powerful kaayo, ang powerful nga mga ingredients na sa Power 10 Probio Capsule. At ang isgutan kalong nga adlaw ang gitawag nga lapay o pancreas magka Power 10, na usa ka organ nga nahimutang magka Power 10 ubos sa bahin sa tiyan at bang sa dugukan. Kini adunay dagkong tahas magka Power 10. Ang gitawag nga digestive function kini ang lapay, matungha kinig mga digestive enzyme magka Power 10 nga gikinahanglan alon nga mabungkag ang tambok protein na or carbohydrates sa pagkaon. Kini nga enzyme magka-Power 10 nga naa sa tuang pancreas o kini ang muagi kini sa usa ka tubo nga tawag nga pancreatic duct paingon sa gamay nga tinai aron makatabang sa pagdigest sa tuang nga gikaon. Unya usab ang gitawag nga hormonal function. Ang lapay magka-Power 10 murilis usab kini og hormones sama sa insulin o glucagon nga nag-control sa level sa sugar o glucose sa tuang nga dugo. Aron sa diana makontrol magka-Power 10 nga tuang nga dugo, unya ang gitawag nga glucose kun sugar mapasulod dito sa atong cellula pinaagi nining hormone nga girelease magka-Power 10 diha sa tuang nga pancreas kun lapay. Kun ang lapay magka-Power 10 madaot siya, ang duha ka function nga mahimong mapiktuhan sa lawas magka-Power 10 dili na makatunaw sa atoang nga gikaon. Dako kining problema sa atoang nga lawas magka-Power 10. Kung lawas dili na makatunaw og talong sa pagkaon, unya ang blood sugar magka-Power 10 mahimong dili na mag-control. Mao na nga muli ta sa gitawag nga diabetes. Ang pancreas damage kay usa kini ka termino magka-Power 10 nga nalangkob sa lain nga makondisyon nga makadaot sa selula sa lapay, makapahinabog paghubad, makapugong sa normal nga pag-obra ni ini. Ang duha ka nagunag pulma magka-Power 10 sa pagkadaot sa tuang pancreas kini gitawag nga acute pancreatitis, kini gitawag nga chronic pancreatitis. Ang uban pang mga matang naglikip usab sa pancreatic cancer, unya kanang gitawag nga isocrine pancreatic insufficiency. Dunay daghan kayo mga problema magka-Power 10 sa tuang nga pancreas, unya delikado kaayo magka-Power 10. Ang acute pancreatitis magka-Power 10 usa kini kakalit nga paghubag sa lapay nga kasagarang mulungtad ug pipila ka adlaw. Kini magka-Power 10 mahimo nga dili kayo grabe sa tuang nga health. Ang duha ka nagunang hinungdan sa acute pancreatitis mao ang gallstone kanang bato sa atong apdo. Ang bato sa apdo magka-Power 10 mahimo lang mubabag sa common bile duct nga maka-trigger sa pag-aktibo sa digestive enzyme samtang anaa pa sa lapay. Unya kini pusab nga sobra nga pag-inom og alcohol, usa po na nga makakos sa gitawag nga acute pancreatitis magka-Power 10. Ang alcohol mangkon makahilo na sa atoang cells, unya diha usab sa cells sa atoang pancreas. Ang hubang mga hinungdan magka-Power 10 kanang taas kayo ang atoang gitawag nga triglycerides or tambok sa dugo, taas nga calcium, pipila ka mga tambal nga grabe kayo ka isog, unya kun do nate infection magka-Power 10 ug uban pa. Unya kining grabe ka ayo magka-Power 10 kining ikaduhang problema sa atoang pancreas, kining gitawag chronic pancreatitis. Ang chronic pancreatitis magka-Power 10 sa kini ka kondisyon sa progresibong paghubag sa taas nga panahon sa lapay nga mo resulta sa permanent pagkadaot sa tissue sa tuang lapay, tuang pancreas. Dili kini mamaayo og ang madaot ani magka-Power 10 lisod kay ni ma reverse magka-Power 10, unya ang nadaot ng mga bahin sa lapay dili na mubalik gatos normal, sagad yun na siya. Long term na magka-Power 10 sa paggamit sa alcohol, mo na yung mga hinungdan unya kanang gitawag nga autoimmune system nga mo atake sa lapay, kanang gitawag nga autoimmune disease. Muuli po na magka-Power 10 kanang gitawag nga usa ka genetic disorder nga makaapekto sa lapay, kanang gitawag nga cystic fibrosis, kanang mga gagmay nga mga bukol-bukol paghubag sa tuang nga atay. Mao na nga kinahanglan yun ato yung atimanon nga tuang nga atay sama sa pagundang sa alcohol, Mali labing mga importante nga lakang ha. Kana usab nga ang ato ang insulin magapowerte ng atong atimanon nga dili kanunay nga mag-spike. Pinaagi sa pag-control sa ato ang sugar. Limitahan nato ang pagkaon sa mga pagkaon nga grabe kaayo makapataas sa insulin ug makapasaka sa ato ang glucose level. Kun nga kinahanglan po tag nutrition magapowerte sama sa mga vitamins nga gikinahanglan sa ato ang lapay. Dunay mga sintomas magapower 10 nga dunay nay pagkadaot ang ato ang lapay sama sa pagkunhod sa timbang, dunay tay bloating magapower 10 unya lisod ang ato ang digestive system, kakapoy magapower 10 tungod sa malabsorption sa ato ang sustansya gikan sa ato ang gipangkaon, kay ang lapay magapower 10 part na siya sa pagkatabang sa ato ang digestive system. Unya magamit gyud sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Kung tinuod ka kasaligan, daghan na kay ming gamit ani ni Power 10 Probio Capsule. Kung sa may matabang ani sa ato ang pangkreas, una magka-Power 10 kay maka-trigger man nga mahago ang ato ang pangkreas ngadto sa pagka-damage ang sobra nga pag-release sa insulin magka-Power 10. Ato ang ampingan nga dili musaka kanunay nga ato ang gitawag nga pagkalapon sa ato ang dugo pinaagi sa sugar level. Ang Power 10 Probio Capsule mutabang na siya sa pag-control sa sugar level nga naa sa ato ang dugo. And plus magka-Power 10 mutabang po siya tungod sa vitamins and minerals nga naa sa ato ang kapsula, mutabang kini sa pag-atiman sa ato ang pankreas aron dili siya muhag. Unya ang trabaho sa pankreas magka-Power 10 makatabang kaayo nga ato ang kapsula nga dili kaayo ma-overwork ang ato ang pankreas. Unya matabangan nga ato mga cellular nga mga daot magka-Power 10 tungod sa ato ang pag-abuso sa ato ang lawas. Proteksyonan kay ato ang Power 10 Probio Capsule ta mutabang kini sa pag-repair sa ato ang cellulas pagkadaot. Unya mutabang usab siya pag-rejuvenate sa ato ang cellula. Ana kanindot ang ato ang Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Una nga ako lagi kaingon gyud gakinahanglan gyud atong abagan o gamitan sa matag adlaw sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Wala na kini kung oras pa lang sa pagpadayon sa unahan. Kini na lamang si Dr. Al Palma magingon kaninyo lawas malubabahadi sa tanan atong abigan pinagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Probio Capsule Food Supplement.
1: Kaping makatabang ba sa kalawasan ang imong ipangita? Clayjil Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud-ang mga herbal nga mga produkto. Karon, magadalit ka rin yun. Sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clayjil Coffee Mix. Ani na karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulungan ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clayjil Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
2: Para sa itong paghatag ninyo mga impormasyon ug mga kahibalo and of course pagtabang mamahimo kitang luwas sa mga balatian and of course pagtabang usab sa itong mga kaisunan labi na gid katong mga gustong makalikay no sa mga balatian kay uso karon ag mga chronic diseases kani ginatawag nila ba nga mga old age related diseases, mga ginatawag nato nga mga seryoso ug hadlok nga mga klase nga mga balatian. Kabalo ba kay galagin diabetes, good kidney disease. Mga inani nga mga klase ng mga balatian, mga igala isuon daghan o common kini ilabi na sa mga kaisunan natong nag-work sa hospital, no? Sige yung silang mga kitag, mga inani nga mga klase sa mga problema. Muna nga kinahanglan kita nga mag-amping usab kita, no? Maghatag po mga animo. Kamala ba kay igala isuon nga daghan kay mga Pinoy ang makaingon nga, uy, wala mo ko'y gibati, sakto ko kahimsog, no? Ligon man yung akong lawas, no? Nga paghuman, wala ipacheck up, pacheck up. Blood pressure o taas nga blood pressure ay kaning ginatawag natong sugar level. Kani nga mga matang sa mga balatian mga igalang isuon common kini siya gumikan kay wala gyoy pagpahibalo, no, wala kay makita dayon nga symptoms imong lawas, no, ilabi na kining kaning taas nga sugar level, wala ni siya yung symptoms kaayo except matingala ka kay number one, magsige na din kag pangihi kada gabi, day mag crave kag sweets, Dahil paghuman, kanag magniwang kagalit, no? Kanag itong inatawag na itong unplanned or, you know, unscheduled nga pagniwang. Nikalit lang kagniwang sa so wala ni mong kahibalo niya. Paghuman, dako ay munti yan. No? Kaya po mga high blood pressure po, wala po din sa nakabalo nga high blood na sila. Kaya wala, may gibate yun. All of a sudden, tingala siya, sakit man daw ang kugo. Basin sa pagkatulog lang ni. Sakit kuno ang kanang, you know, abaga. Or basi kakapoy lang ni. Pero wala sila kahibalo nga symptoms nila ito sa high blood pressure. Murang delikado magkumpiyansa igsuon. Ang ato ang kinahanglan, mangita ta og makatabang sa atong kalawasan. Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing nagkama og lamian nga klase nga kape nga makapahimsog sa atong kalawasan og makapagbatok pa sa ato ang mga balatian. Kini nga atong Clay Gel Coffee Mix, mo na ginaingon mga isuon, kada higop adunay kahimsog, no? Makatabang gyud kini sa atong maayong panglawas. Murang ko ikaw igsuon gusto nimo nga insakto kag hinagiban sa imong kalawasan, makalikay sa mga balatian, ayaw pagduha-duha. Higop na karon sa maayong klase nga kape nga makatabang sa dili lamang sa atong panglawas kundi dili pa sa mas maayo na to nga mga vital ang kalawasan. Ay, labi na gayud ang paghatag og alibyo sa mga balatian. Paglikay nato sa mga balatian, no? Munang nindutan kayo. Clay Gel Coffee Mix ay with malunggay and chia seeds sa kamatang sa kape. Nga na pamatud ang nindutan kayo nga makatabang sa mas maayo natong kahimsog sa kalawasan.
1: Himsog lo kahibalo nga makatabang sa pagantiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan. Huwag mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kada higo. Hatod kaninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing ug sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

Dear Nong Lading, maayong adlaw kanimo. Ingon man sa liboan ka mga nagsubaybay, niining tulumanon ang handumanan sa akong kagahapon. Nong Lading, kanunay tikang madunggan, magbiyahe man, or bisan sa amoa, maglanog yun kining imong program handumanan sa akong kagahapon. Hinungdan nga nahagit ko sa pagpadangat ini sa Pamasin, nga pinaagi ni ini makuhaan o pagtulunan sa kinabag ang katawhan. Nung lading dun ay panultihon nga nag-ingon, ayaw pagpakulas paglaom. Gibi-ibi ay ka Manila, tungod lagi kay matud pa. Kung unsa ilang nakita, hukman kadayo nila. Nung lading, kabahin kinismang panghitabo sa kinabuhi, nagdako ko sa akong lula o lolo. Kay lagi ako maginikanan nagkabuhag man o aron nga inyong isaptan at kinatibukan. Isaysay na ko kini, gikan sa sinagdanan.

nung lating, daghan kog mga nahimong kaila suod sa dughan. Lagi, bisan pa man nga, wala ko'y makinikanan. Pero, okay lang. Kontento ko sa pagpangga sa akong apuhan. Nung lading sa pagpanglikit sa mga buwan, nahimong part na sa akong kinabuhi, ang family, sa akong friend. Tungod kay dadun mang kukuniya, o kata si Mark, o sakit sa makapapukaw sa akong atensyon, istoryador mangkot siya, kanabang bata pa, pero matured na mga panghuna-huna.

0: Coffee at Lauman o Gabi'i. Permika Healthy Clay Gel Coffee Mix with Malunggay o Chia Seeds.
1: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabaid sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahaponon.
2: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Onsa man?
1: Kauban ang nag-inusara ug higala sa kahanginan.
3: Ang inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso, ang inyong Tito Val.
2: Inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso, ang inyong Tito Val.
1: Lingaw-lingaw sa kapunod.
3: Lingaw sa kapunod.
2: Hello, maayong hapon.
4: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
5: Mutubag, mic o microphone.
6: Mutubag sa tigmo.
5: Ito, sa maniki.
6: Mutubag sa imuhang tigmo.
3: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon, lingaw-lingaw sa kapunon.
2: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
3: Lingaw-lingaw sa kapunon.
1: Lingaw sa kapunon.
7: Tito Val, pasiriti ko bi.
8: Alano.

0: alang sa maayong panglawas. Ug maalam nga kabataan, GrowMate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan. GrowMate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nomlitig Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nomlitig Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nag-antos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nomlitig Essential Oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita. Nomlitig Essential Oil.
0: Mapalit sa tanang Clegel Store, Nomlitig Radio o sa tanang mga botika sa inyong lugar.
1: Sulayi ang natural nga Nomlitig Essential Oil.
2: Uy, Dong, hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sekreto?
3: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
2: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
3: Dili day uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabaluba ka nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
2: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
3: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap, dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab, makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang panghugaw sa naong.
2: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
4: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac eye drops.

0: rhodopsin, usa ka pigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangitngit, mag eye care gold ang gipakusog nga eye care capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bilberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabii. Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga eye care capsule. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
1: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibong kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen pero amping sa mata. Eye Care Drops. Masaligan. Eye Care Drops para sa mata nga nagginahanglan ug paholay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon uban ni gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaa gyud ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ampingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang nga tus duha katulo o pwedeng gamiton katulong nga tus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tinaw ug klaro nga pananaw, Viscomac Eye Drops.

0: Wraps ang nag-inusarang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye-care drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye-care drops ug para makasigurado nga ang eye-care drops nga partner sa Eye-Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga Eye-Care pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang Eye-Care Drops nga partner sa Eye-Care Gold. Eye-Care Gold ug Eye-Care Drops. Og labi na gyud ang Eye-Care Drops, hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye-Care Gold ug Eye-Care Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang epektibo nga Eye-Care Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye-Care Gold, ang Eye-Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye-Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye-Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye-Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Eye-Care Capsule ug Eye-Care Drops.
2: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag, bunya dili na ko kaklaro. Aksyon ug kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kog tambal. Ang gi-suggest nila kay Eye-Care nga drops ug capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa Eye-Care.
1: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye-Care Gold, ang Eye-Care Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye-Care Gold, mapalit sa mga butika.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

Pinakabibo, pinakaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pamilya, no? Unang-una. Dahil maapektuhan ang imong pinansyal. O siguro, pati pinansyal ni Moron, damage na gyud, no? Tugod sa dugay na ni mga sakit, dugay na ni mga pag-antos. Ano higala nga kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, no? Usa kini ka paglaom. Usa kini ka paglaom alang kanimo nga masolusyonan ang imuhang kahimtang, no? Nga imuhang nahimutangan karon. O makatabang ni kanimo higala diha sa imuhang kahimtang, no? Muna ang atong pagkamapasalamaton diha sa makagagahom. Muna ang atong unahon, no, nining sayo sa kabuntagon. Magpasalamat ta. Salamatan nato siya diha sa kinabuhi nga iyang gihatag kanato karon. Ang hiling mga higala nagsugod na sa atong pagkamapasalamaton. Kay ihatag maguna gift, maguna siya higala. Iba pagtagaan ka unsa may imong response. Salamat. Muna nga dili pwede nga gusto kag kaayuhan pero dili ka mapasalamaton. Murago daan ang bata, no? Kung sigira ni mo tagaan pero dili ka mo magpasalamat, ganahan pa ba ka mo hatag ni anak? Di ba, murag dili ka ganahan. Na naman makaingon ka nga unsa maning bataan ni nga dili mani thankful. No, dili mani mapasalamaton ning bataa. So ikaw karon higala, pudlui ang imong kaugalingon nga kamao kang mo-pray, mo-pasalamat ya sa makagagahom aron nga kanang imong kahimtang karon mag-uho na niya, no? Wala imposible diha sa makagagahom. Ang tanan posible alang kaniya. Muna nga kanunay na akong ginabalik-balik mga higala, no? Diha sa field, no? Sa health, sa atong experience, no? Diha sa health nga kining pagtuo o pagsalig sa Dios, no? Kinahanglanon aron maangkon ang maayong panglawas. Needed na siya mga higala. Inubanan sa pailo pagkamalaho tayo disiplina sa kaugalingon, no?